0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Уикенд с хитами 90-х на Радио Си.